0: li ser dîroka Kurda çiya Kurda nîzik ve naz dikin?
1: Niha taybet ev jî nisbî yani niha ev gelên tên hazir dibin, ev însanên tên hazir dibin, ew jî rengrengî ne yani. Hemî pêkatiyên sûrê dizane şamê te diharetekê kefê te hemî renga tê de dibîne. Yani însanên demokrat hene, însanên dînî hene, însanên mutaesib hene. Carna hinekanî jî qebûl nakin yani. Xêrê ceman taesibekî qewmî heye. Ev pirs bûye pirsgirêk li ser gelê sûrê. Ev taesibê dînî, taesibê qewmî, taesibê cinsî bûye pirsgirêk. Ji ber wê niha em astengiyê dikişînin. Yani em kanimin dewletekî demokrat, dewletekî sahî, mueseseni sahî civaka sûrê temsîl bikin, mueseseni yani civakekî sahî em ê çawa ava bikin. Gerek di serî de ev zihniyet ji hûlê rabe. Zihniyeta tu tune ez heme ew zihniyet rabe. Ev muhadara jî em kanimin wê zihniyetê kêm bikin. Em di sûrê de em hemî hene. Ne enû yek reng tenê heye.
0: Gelek spas bê ji bo te berêz wala ku tu mêvanên bûyî. Bale ev corên semînaran yek ku dihê te pêşkêş kirin li Şamê girîngî qexuya mezin dibîne li gorî kesên ku li vê derê hazir ku çawa dîroka Kurdan bi xelkê bidina nas kirin du qonaxa mihave çi karin kar bikin tawa ku Kurd şirîkê vî welatî bê şirîkê vê hikûmetê bikarbe rola xwe ya weku Kurd di Sûriyayê de hem bi rengekî netewî hem bi rengekî niştîmanî bibîne.
2: Asta avaçemê Firatê cerekidin bilin bû. Saziyên têkildar ji şîniyên herêma Kobanê reqa û dêrezorê dixwazin ku ji çem dûr bikevin. Piştî ku herikîna avaçemê Firatê li Tirkiye zêde bû, şeva çûyî asta çemê Firatê li Sûriyê jî bilin bû. Tê payîn ku di bilinbûna avaçem ew ê heta dawiya meha tebaxî jî bidome. Wezareta Enerjiya Sûriyê hişyarî da şeniyan. Bi taybet yên ku li nêzî Qeraxa çemê Firatê li parêzgehên weke Reqa û Dêrezorê dijan dikin. Û daxwa ji wan hate kirin ku baldar bin, dûr bikevin û bi taybet di çem de avjenî neyê kirin. Ji aliyê xwe ve rêveberiya çavkaniyên aveyê parêzgeha Dêrezorê ragihand ku rêjeya ava çemê Firatê ji 2-7 santîmetr bilind bûye. Û dibe ku rêje di dema 24 demjimêrên pêşiya me de jî her ku biçe zêdetir bibe. Di meha Gulanê de hukûmeta Tirkiye bendavên xwe yên li ser ava çemê Firatê vekirin. Rêjeya ava çemê Firatê li Sûriyê jî zêde bû. Di encam de gelek zirarên mezin yên maddî gihîştin hemwelatiyan û zêdetirî 24 000 hektar zeviyên çandniyê têk çûn.

0: Ekrem İmamoğlu de dezanin ku ew rennadin pêvajoya aştiyê ji aliyê deslatê ve ji bo dizayna siyasî were bikaranîn. Serokê Beriyê Şaredariya Mezin ya Bajarê Stenbolê Ekrem İmamoğlu ku niha li girtîgeha Silivriyê girtiye, bersiva hin pirsên rojnameya Sözcü'ye de. İmamoğlu diyar kir ku dema gav avetini bu bidawî anîna terörê hatiye, û ew ji bo aramî û aştiyê û paşeroja Tirkiyê dibêjin belê. İmamoğlu rexneyên tund li AK Partiyê jî girt û diyar kir ku bila tu kes û aliyek weke pehlewan xwe nîşan nede. Ji ber ku eger Tirkiye ev 40 sal bin di nava vê rewşa terorê de ye, 25 salan di çarçoya serdema deslata AK Partiyê de derbas bû. Her wiha dezanîn ku em her tim daxwaza aştiyê dikin, lê her tim hewl hatiye dayîn ku me li derve pêvajoyê bihêlin. Û da zanîncî ku Erdogan hewl daye pêvajoyê bike pêvajoyeke dîzayna siyasî, lê dibêje em rê bi vê yekê nadin. Welatiyên bajarê Amedê qanûna çarçoyê û pêvajoya aştiyê ji bo Kanal 8 nirxandin, nêrîna xwe anîn ziman. Welatî dixwazin bawerî bi aştî û aramiyê bînin, lê ji xapandinê jî gelek ditirsin û bigumanin.
1: Li gor em dibînim ji buna derfetê me kurmanca, kurda, yani tiştekî zelal niha ku em bên pêşa bibin, em nabînin ama di vê pêvajoya pêşiya me de ka jalê qanûnî ve jalî civakî ve jalî çandî ve jalî perwerdeyî ve çi dest me bikevin, roj bi roj inşallah tiştekî xweş derkevin. Beraberî niyeta aliya gerek eşkere bibe, gerek ne li ser xapandinê ba.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Ermadê li wakobanê dibêjit li van nêzîkan hese de dê halweşît û desalata xweser jî dê bi dûmahîk pêhit her wisa dibêje jî me dewleta cuda nevêt û jêr yek ala û li nav yek supa û dewletê de dê Sûriyayê ava kin. Mehmûd Berxudan ek ji fermandeyên hesedê û fermandeyê li wakobanê li supayê Sûriya bo rojnameya Tirkiye ya Tirkî axiftiye dibêjit pêngavên vekêşanên nînin meçekên xwe bin ax kirîne. Êdî wekî parçeyeka Sûriya û pişkeka bingehîn bi nêzîkbûn û hersan êgirtî berdewam dibin. Mehmûd Berxudan dibêjit me daxwaza dewleta cuda nekiriye û qet me negotiye li Sûriya dê dewleteka dî ya cuda çêkin. Em pitinê li jêr yek ala, li nav yek dewlet û yek supayê hevbeş çin li serpêyên xwe rawist. Arusa gotiye jî jorriye tiyorî ve têkelbûna yepegê di nav supayê Sûriya de timam bûye. Nûke pitinê me du arîşe hene. Pirsa yepejê û ew endamên yepegê ku xelkê Bakurê Kurdistanê Tirkiye ne. Sebare Tirkiye berxwedan dibêjit ew ji bîr nakin Tirkiye çend rêz li awarên wana girtîne. Nûke demê aştiyê divêt kesûkarên xwe ewên li Tirkiye dijîn hem bêz bikin. Berxwedan gotiye rojnameyên Tirkî belav kirin ku hejmara endamên HSD 80,000 yan 100,000 yan 130,000 kes in. Ne rast e. Hejmara wan 35,000 derbas nekiriye pişkeka zêde erebin. Heta nûke jî 10,000 çûnet nav supayê Sûriyada çê dibin nûke geh dibe 12,000. Erusa berxwedan dibêjit bu pêvajoya aştî Erdogan dewlet Bahçelî araste kiribû. Û ew pêvajo di berjewendiya Tirkiye, Sûriya, Îran û Iraqê daye. Şilayekî dî jî veberxwedan dibêjit bi înkarkirina Kurdan arîşe çareser nabin. Û ewa Erdogan û Bahçelî kirî berpirsyariyeke niştîman perweriyê êxistiye ser stoyê xwe. Şilayekî dî ve cigirê serokê MHP ragihandiye de çarçoveya maddeya yekem ya yasa çarçoveyî de hese de dê helûşandina xwe ragihand. Evvel karvedana ewa berxwedan gotî rek evvel piştî wê hatiye. Cigirê serokê MHP Fethi Yıldız li tora civakiya yeksê ragihandiye berpirsekê hêzên Sûriya ya demokratîk ku armanca wî daxuyaniya Mehmûd Berxwedan e ji bo rojnameya Tirkiye diyar kiriye ku di çend rojên bêda YPG û HSD dihêne helweşandin û rêveberiya xwe ser jî bi dawî dibe. Yıldız da zanîn ev yek de çarçoveya maddeya yekem ya yasaya xurtkirina hevgirtina netewê û yekbûna civakî de mebez jî yasa pêvajoyê ye ku di maddeyê de hatiye divê rêxistina PKK û KCK û Ersan tevahiyê aliyên girêdayî wê helweşandina xwe rabigihîn û tevahiya çek û cibaxaneyên xwe radez bikin û ev jî ji elayê hêzên ewlehî ve bihête pişt rast kirin. Yasa çerçoveyî ya pêvajoya aştiyê ku ji 12 maddeyan pêk tihêt. Et roja dehî tabaxê de li parlamentoya Tirkiyeyê bi dengê piraniya layenên parlamanî hate pesend kirin. Serokkomarê Tirkiye dibêjit Enqere bi zav diket peywendiyên xwe digel Kurdan bihêz bike. Û welatê wî piştevaniya mafên Kurdan diket her wisa dibêjit li van nêzîkan dê seredana Dîmeşqê ket. Wî hîvîdar e Amerîka firokeyên F-35 bifiroşta welatê wan. Recep Tayyip Erdogan serokkomarê Tirkiye di hevdîtinayeke televizyonî ya kanala Cezîreye Qatsarê de. Amaşe böyle çende yedikiriye ku Kurd, li Sûriya jı aştî û emnahiyê mifadar dibin û. Welatê Tirkiye jî bizavên timam da ku peywendiyên xwe digel Kurdan bihêz bike. Arusa zelal kir ku welatê wan digel parasna mafê Kurdan da li hemî welatên devere. Serokkomarê Tirkiye di nav gotinên xwe de gotiye bi hemû şiyanên xwe dê piştevaniya Sûriya ken û dê pêşa rojeke nêzîk da dê seredana Dîmeşqê ket. Dadgaha Ewropayê dibêjit li pitiriya raha ya biryarên dadgaha Tirkiye bin pêkarî heye. Ersan Nîva biryarên berdest jî sebaret bi Tirkiyan helbet. Lê gorî ewan amarên ku dadgaha mafê mirovan ya Ewropayê bo rojnama Cumhuriyetî ya Tirkî daye wana sala borî vekolîn derbarê 6743
دوسیان ته هات بوکرن کو 3303 دوسه سبارت ترکیه بینه او دوسه صایبت به بریار انزازګه ترکیه او دادګهن بریار سر داینه ارسانجی به 74 دوسه مزن درکتیه ل 66 دوسیان ته دادګه ترکیه به بیکاری کیه و کی دا امران زهاتیه د ماو 6 سالم بوریدا بردام ترکیه ل پلیا اکم یا وان ولاتان دا بو کو بریار انزازګه یعنی دادگاه اروپای و کلین درباره و هاتیه کرد. دادگاه دی بجت نکه 56500 دوسه لفوانه هنو هجماره 22600 دوسه جی این دادگاه این ترکیه نه. واتا لهر ده دوسه چارشوانه یه دادگاه این ترکیه نه. ده چند سال این بوری دا دادگاه مافه مروبانی اروپای چند جاره کن داخوز آزاد کنان صلاح دین دمیرتاش و فیگن یکسک داخ افسر وکین بریین هدف پیکر بون را گاندینه کو اتناف دوسه نوان دب بیکاری هاتیه کرن. ما فنوان جی هاتی نخوار. لی ترکیه حتی کنو که ازاد کرنا هر دکا جی رد کتن.

Şava borî İsrail, hirşên berfireh bo ser başûrê Lubnanê dest pê kir. Û bi wê egerê jî 11 kes hat nekuştin ku zarokek ku du jin tê dabîn û 17 kes jî birîndar bûn. Ew hirşên kuşindetirîn hewe li piştî reketina heyva hezeyrana borî ku pevçûn yan jî alozîk nabera İsrail û Hizbullah da kêm kiriye. Ev dîmenên tênê dîtin yên zîndî rastexwe yên Lubnanê ne. Elbette nivîsîngeha Binyamin Netanyahu jî Serokê Wezîrên İsrailî ragihand li bersiva hêrişên başûrê Lubnanê ku birdûman kirîne supaya İsrail jî amaje bi kuştina Semîr Elhac serkirdeyê yekê ya Bedr ya ser Hizbullah ragihandiye ku navê birdûmanê da bo ser bargehên serkirdatiya Hizbullah li bajarokê Ansar li başûrê Lubnanê bûye. İsrail Katz, Wezîrê Berevaniya İsrailê, li tora eksiya ew jî ragihandiye ev rû bihêztir Lubnanê birdûman dikin. Li hemî gora panan da hêrişan dikin û hîç hirsekî bi vekirî nahêlin. Joseph Aoun, serokê Lubnanê ew jî ragihandiye, bijit çûyne ser başarokê Ansar, kuştina hemî endamên xêzana li dîv de hatiye û hêrsan hêrş jî bi peyameka zelal. Bu arasta danostandın u hirsan ew haolu bizabên Amerika binav kiriye. Demek ki da biryara despeka heyva dağıtı gerraka diya danostandına Roma brebeb çıt. Beramber da hirsan durun Spelman le peydarin visingaha Netanyahu ayuji gotiye ko erişin İsrail'e bu ser Hizbullah bite iştevan ekip his bu danostandına nek beru vajı. Eve ya İsrail'e vijal beraber vijiyi Hizbullah jiye axtı. Hizbullah çıt vijin. Hizbullah Lübnan'ın ragan diye ku bersiva herişin İsrail'e bir şey vazge ki güncay dedi. Dahaz jiyit git. Desalata Lübnan'ı danustantına digel İsrail'e raos diyit. Evro Hizbullah, anko dühü Hizbullah Lübnan'ı de peyameki da ragan diye İsrail dvit. Piştî wê çendê têb get ku hêriş û destdirêjî û hêrsan binpêkariyên bo sepandina waqeekî nabit. Berdewam dibim şêwazeke guncay bersiva wanand. Hêrsan gotiye jî pêtiviye desalata Lubnanê danûstandinên abrober yên şermezar digel Tel Aviv rawistînit û li pêşî bi rawistê jî ji pêşkeşkirina diyariyên bê beramber bi dijminan. Hizbullah ya Lubnanê piştî wê çendê têt ku ev peyamawa ku supaya İsrail hêriş bo ser başûrê Lubnanê encam dayne bo egerê kuştina 11 kesan birîndar bûna çend kesê dijî helbete wekî me gotî zarokek ku du jin navdana. Piştî wê jî hatiye ragihandin helbete peyvdarê supaya İsrailê ragihandiye ku hêrşên asmanên İsrailê wekî bersivekê bûye bo binpêkariyên Hizbullah. Her du rex ew dibêjit binpêkarî hatiye berhindê kirîne hêrişa encam din beramber da İsrail û ew jî her we dibêjit Hizbullah binpêkarî kirîne ji berhindê em van hêrişa encam din.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Endamê Fermandariya Navendiya Parastina Gel Murat Karaylan bi boneya salvegera destpêkirina şerê çekdarî li hember Tirkiyeyê peyamek veşand û got: "Ew dixwazin bi Tirkiyê re rûpeleke nû vekin û di nava komareke demokratîk de bi serbilindî cihê xwe bigirin." Karaylan di derbarê qanûna çarçûveyê de got ku ev qanûn gaveke nû ye, lê kêmanî û şaşiyên wê hene. Ji ber ku navê Kurdan tê de derbas nabe û behsa demokrasiyê jî nayê kirin, o mîmarê pêvajoyê û calan tê de cih negirtiye. Karaylan diyar kir ku bey tevlîbûn û azadiya fizikî ya û calan çareseriyeke bingehîn çê nabe û got: "Em amade ne vê tekoşniyê ji zemîna şer û çekê derxînin û bînin zemîna siyaset û qanûnê." Û diyar kir wan stratejiya tekoşîna çekdarî bidavî aniye û ew derbasî qonaxa siyaset û aştiyê dibin. Ji bo ronîkirina bûyerên dîrokî û qirkirinan jî Karaylan pêşniyar kir ku komisyona dat û eşkerekirina heqîqetê bê avakirin, hogot ew dixwazin bi Tirkiyê re rûpeleke nû vekin û di nava komareke demokratîk de bi serbilindî cihê xwe bigirin. Lê divê nêzîkatiyeke dadmend li ber çavan bêgirt.
1: Mego divê ku pêvajo rebera apo reve bibe. Em niha jî eynî tiştî dibin. Divê ku pêvajo reber apo bi reve bibe. Ango reber apo dibe fizikî azad be. Va nebe nabe. Min bi xwe berê go, ger ku rebera apo di zindanê da be, ez nikarim çû kesî ra bêm çek deyne û here. Ez niha jî li heman cî me. Lê belê ez kanim bibêjim, hevala hêja, biçe rebera apo vê te pêşwazî bike ya. Perspektîvê de me, ve reber apo bide te ya. Vusa dedehi vam he, çarçeba kanuni meclisa Türkiye derhisti, de diroka komare da tıştaki nüye. Hayan ha komara Türkiye cerki çebi vırda, her tüm kaste irada kurt nasına ki, o bıkuştun tünebeki. Diva çarçeve de ev gaveki nu u hecaye. Le bele ev çarçeva kanun pir kemayi khahene, şaşiye khahene. Beriya heme tüştü, mimare vape vajoyi nekhisti hindiri khaya. Reber apu.

Rû komarê Tirkiye ragihand tevlîbûna Misrê di pêşerojê de yek jê vebijêrkên berfirehbûna peymanê. Laliyekî din serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş derbarê pêvajoya aştiye û qanûna çarçûvê de daxuyaniyeke giring da û ragihand ku dawî li serdema şer û pevçûnan tê anîn. Numan Kurtulmuş de merasima girtinê ya firûma diplomasiyê ya Bosforsê 26-ê de li girava demokrasî û azadiyan de axivî û diyar kir ku Tirkiye de pergala nû ya cîhanê de yek ji aktûrên herî sereke ye û gavan di her qadê de diavêje. Kurtulmuş balkişande ser qanûna çarçûvê û pêvajoya aştiyê û got em dê mijara terorê ku nêzî nîv sed salê ye berdewam kiriye li paş xwe bihêlin. Pêvajoya şer ku bi hezaran mirovên me tê de mirin, gund û bajar jê bi bandor bûne û hatin rûxandin êdî biqede. Kurtulmuş diyar kir ku ev guherîn ne tenê ji bo Tirkiye ye û got dê Tirk, Kurd û mirovên ji hemû pêkhateyên din di nava yekitî û bi hevrebûnê de rêya xwe berdewam bikin. Ne tenê di nava Tirkiye de li derve jî ev rojên ku Tirk û Kurd û Ereb û hemû hêmanên din bibin yek dê ji nû ve werin avakirin û herêmeke bê teror jî were avakir. Endamên Şandeya İmralîyê ya Partiya Demê Mîthat Sancar û Pervîn Buldan li girtîgeha Edirneyê Serdana Selahedîn Demirtaş û Serçûk Mizraklî kirin. Serdan piştî pejirandina qanûna çarçûvê di parlamentoyê de hate kirin û di hevdîtinê de geşedanên pêvajoyê hatin nirxandin. Demirtaş û Mizraklî tekez kirin ku divê hemû alî ji bo bicî anûna qanûna çarçûvê piştgiriyê bidin û hevkariyê bikin. Şandeyê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku divê dawî li vê bêdadiyê bêanîn û hemû siyasetmedarên girtî jî tev lê bên berdan. Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê dibêje ku di piraniya biryarên dadgehên Tirkiye de binpêkirin heye û nîvê biryarên li ber destê wan jî li dijî Tirkiye ne. Li gorî amanên Dadgeha Mafê Mirovan a Ewropayê wan par 6743 doz lêkolîn kirine ku 3303 ji wan di derheqê Tirkiye de bûne. Dozên têklîdarî biryarên dadgeha Tirkiye û yên ku dadgehê biryar li ser daye pêk tên ji 74 dozên sereke û di 66 dozan de dadgehên Tirkiye binpêkirin kirine. Li gorî amarên Tirkiye di 6 salên buhurî de bi berdamî di nava welatên ku biryarên dadgehê vê ji hêla dadgeha Mafên Mirovan ya Ewropayê ve hatine lêkolîn kirin de di rêza yekemîn de Tirkiye ye. Dadgeh dibêje ku niha 56500 doz li cem wan hatine tomarkirin ku ji wan 22600 yên dadgehên Tirkiye ne. Wate ji her 10 dozan 4 doz yên dadgehên Tirkiye ne. Di salên dawî de dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê bi berdewamî daxwaza berdana hevserokên berê yên HDP Selahedîn Demirtaş û Figen Yüksek daxkiriye û gotiye ku mafê wan hatine binpêkirin lê Tirkiye heta niha red kiriye ku wan berde.

Fermandarê Livaya Kobaniyê Mahmud Berxwedan ragihand ku ev di nava çend rojan de hilweşandina YPG HSD-ye ragihînin û rêveberiya Xweser jî bi dawî dibe. Fermandarê Livaya Kobaniyê ya Artêşa Sûriyê Mahmud Berxwedan ji rojnameya Tirkiye ya Tirkiye re axivî. Berxwedan diyar kir ku pêvajoya entegrasyonê gihîştiye qonaxa dawî û got em ê di çend rojên pêş de xwe hilweşandina YPG û HSD-ye rabigihînin. Rêveberiya Xweser jî dê ji holê rabe. Em ê di çarçoveyeka yek artêş, yek dewlet, yek al û niştîmaneke hevbeş de dest bidin hev û Sûriyeke nû ava bikin. Teklîdarî pêvajoya entegrasyona leşkerî Berxwedan ragihand ku di warê teorîk de entegrasyon temam bûye û got meçekên xwe binax kirin û ji vir û şûnde vegerînîne.

êdî veke hêmaneke sereke ya Sûriye em ê hebûna xwe biparêzin. Entegrasyona bi artişa Sûriye jî ji sedî 99 temam bûye û tenê hin mijarên veke YPJ û şervanên ji Tirkiye mane ku ev jî têne çareserkirin her wiha got, hevcedariya me bi destûreke nû heye ku mafên Kurd, Türkmen, Arab, Asuri, Ezdi û hemû pêkhatiyan bihewîne. Berxwedan Balkşande ser hevldanên li Tirkiye û got, Serokkomar Erdogan û Serokê MHP Bahçelî tevî gefên mezin jî pêngaveke bi bandor avêtin û ev gava dîrokî dê ne tenê li Sûriye û Iraqê dê bandoriyeke mezin li jeopolitîka rojhilata navîn bike. Tenê mirovên mezin yên dewletê dikarin gavên wiha bavêjin. Cegre Serokê MHP Ragahan di çarçoveya maddeya yekem ya kanuna çarçoveye de HSD helveşandına xwe radigehîne. Cegre Serokê MHP Fethi Yıldız li tora civakiya eksê Ragahan radareke hêzên Sûriya Demokratîk û Arman Cavî daxuyaniya Mahmud Berxwedan e ji bo Rojnameya Tirkiye diyar kiriye ku di çend rojên bê de YPG HSD dêverin helveşandin û rêveberiya xweser jî bi dawî bibe. Yıldız ziyar kir ev yek di çarçoveya maddeya yekem ya kanuna xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekbûna civakî de ye ku di maddeyê de hatiye divê rêxistina pekeke keceke û tevahiya aliyên girêdayî wê hilweşandina xwe rabigihînin û tevahiya çek û cebilxaniyên xwe radest bikin û ev jî ji aliyê hêzên ewlehiyê ve evê were pişrastkirin. Kanuna çarçoveyê ya pêvajoya aştiyê ku ji 12 maddeyan pêk tê, di roja dehê tebaxê de li Parlamentoya Tirkiye bi dengên piraniya aliyan hate pejirandin.

Ajansa Nüçen ya Mezopotamya belav kir hezin Suriya Demokratik HSD Partiya Yekitiya Demokratik PYD u Tevgera Civaka Demokratik Tevdem de xwe helweşînin u de partiya ke nû be avakir. Li gorî agehiyên hatine belavkirin li Suriye de partiya ke nû li ser bingeha paradigmeya Abdullah Öcalan be avakirin u de ji bo hemû Suriye u pêkhateyên etnîkî û bawerî bixebite. Ajans eşkere kird de çavare kirin ku piştî serkeftina pengava entegrasyonê HSD Partiya Yekitiya Demokratik PYD û Tevgera Civaka Demokratik Tevdem de xwe helweşînin û de guhertin çêbibin. Û dibin sîvaneke nû de û li gorî paradigmaya Öcalan kar bikin. Daliyekî din hevseruka têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed hûrgiliyên qûnaxa nû ya gotûbêjên bi hukumeta Sûriyê re eşkere kirin. İlham Ehmed li ji Ronahî TV-yê re behsa mijarên ziman, rola Kurdan di Sûriya nû de û çavaniya nêzîkbûna li navendên dewletê kir û got tevgereke diplomatîk ya berdewam di navbera Kurdan û hukumeta Sûriyê de heye û civîna dawî ya bi Ziyad Ayiş rejî ji berê ve hatibû plankirin ku tê de dosyaya perwerde yek ji mijarên giring bû. İlham Ehmed tekez kir pirsa Kurd, pirsa bingehîn ya sereke ye û ya gotûbêjan e û nabe Kurd dibin ti hinceteke neteweyî de rastî gefan were. Derbarê tevlîkirina Kurdan di nava navendên dewletê de jî İlham Ehmed diyar kir ev mijar bi zanebûn tê berovajî kirin. Lê di rastiyê de ev ber bi hevbeşiyeke rasteqîne ve diçe. İlham Ehmed diyar kir bê qebûlkirina zimanê kurdî entegrasyon nayê temam kirin û ev ji ber gihiştiya qonaxeke ku divê hukumet bê qebûl bike. Hevseruka têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweser êrişên li ser koçberan jî weke kiryarên nayên qebûlkirin binav kir û got dema wê yekê hatiye ku hemû koçber vegerin cih û barên xwe û êrişên li dijî navendên dewletê jî bi tundî rexne kirin û diyar kir dibin tu hincetekê de ew kiryar nayên qebûl kir. Hejmareke zêde ya koçberên girê spî û reqayê li bajarê Kobanê dimînin û daxwaza vegere dikin. Lê naxwazin çarenûsa wan weke çarenûsa yekem karwanê koçberên serê kaniyê be. Endamekê komîteya vegerandina koçberên reqayê û girê spî dibêje pêvajoya tûmanê.

0: Yani ev ahabtinin Brez Mahmud Berxwedan hinekî wiha nîşandı de êdî hilweşandina PKK yan jî ev aliyên girêdayî PKK êdî dikeve meriyetê de. Di gelek nûçeyan de ajansên nûçeyan da jî ev yekî dengê xwe daye. Yani bi aliyekin de Cegirê Baxçelî Fethi Yıldız derbarê wê de axbiye dibêje ev beşeke ji pêvajoya ku li Tirkiyê dimeşe hin vê yekê çawa dinirxînin.
1: Yani ligori da xwazin devleta Türk mirov dema bifikire dve hezin Kurdan yel başure Kurdistan'ı çekip adayını. Lebeli de seri da wan bitaybeti beşe rojava xistin veke parçaya ekebi pevacuyi. Mıkabın vuloji meşya. Yani ez veke Kurdeke mıkabın dvejim. Yani le rojava naha zede destkefti nahuye. Eğer FPVJO ulu bu meşeji pır zahmete tü destkefti bi dest bi kevin. Eğer FPVJO ulu bu meşe u her vaha da aliye siyasi da ji çawa te gotin le Suriye u her vaha le rojava karu xebateke baş siyasi ney meşandın mıkabın. Bi hezaran şehîdên ku li Rojavayê Kurdistanê hatin dayîn bîranîna wan li erdê dimîne. Lê wilo diyarek ku li Rojava, di navbera Rojava û Şamê de li hevhatineke çê bûye, yani li ser esasê dehê meha çile, biryara dehê meha çile, peymana dehê meha çile li hevhatineke heye û li gorî wî jî pêvajo dimeşe. Devleta Türk dualiye da gava davije. Sipan hamu zanın navi ülser lista sor bu ve jister liste derkistin. Mümküne de rojen peşiya meda navi mazlum abdici lister liste be derkistin. Ve her vaha danustandının direkçi de navbera rayedarin rojava u devleta Türk de çebebin. Lebeli vake Kürt.
0: Brez gula bir derek yani Recep Tayyip Erdoğan seru kumare Türkiye'ci dahuyaniyek davu gotu bu. De mafê Kurdan li Sûriya nû de misoger bibe. Gotibû ev mirov dikare, yani li gorî nêrîna ve mirov dikare ji bo misogerkirina mafê Kurdan baweriya bi wê entegrebûnê bîne ku yan jî daxuyaniyên rayedarên Tirkiyê veke Erdogan wana bîne.
1: Ez yani keseke Kurd va 40 sal zêdetir e pêvajoyê ji nêz ve dişopînim. Di nava pêvajoyê da me dewleta Tirk ji nêz ve dişopînim. Baweriya xwe pê nayînim. Tu Kurd ve bavariya xwe sedî set neyin. Lebeli şert û mercên objektif yê li herêmê jiyan dike hin tiştan li ser dewleta Tirk ferz dike. Lebeli çawa dibêjin na dibe merû bavariya xwe neynin ku li gorî daxuyaniyên, li gorî daxwazên yan jî li gorî axaftinên Recep Tayyip Erdoğan û mafê Kurdan li Sûriyê bê parastin.
0: Bele. Brez Gulabî dere duhî şande İmralî'ye çubu Cem Demirtaş. Hevdîtinek bi Demirtaş û hevalên wan re pêk anîbûn. İhtimaleke berdana Demirtaş wan heye, yani hevalên wî divê pêvaj wê de.
1: Yani hûn dizanin zaten Demirtaş divê qetlê hatiba girtin. Û li gorî biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê jî divê va 2 sal zêdetir e Demirtaş hatiba berdan. Libeli nehatiye berdan, yani girtina Demirtaş veke dileke siyasi ye. Demirtaş veke dileke siyasi de zindanı da ye. Ligori hecmarin siyasi Demirtaş eger beberdan uy beberdan. Ez ihtimal dedim. Jiberku keseke veke Selahattin Demirtaş eger ney berdan tıva teyeke ve pevajoy namine. Ne li gel girseya Kurd, ne li gel raya giştî ya Türk, Türkiye embejin. Ez ihtimal dedim, lebeli dinava demeke nezden na. Yani ihtimal heye, ez bu kadar ihtimal dedim ku, jı meha neha şunde, yani jı peşiya, meha peşiya me şunde, de meha beha da, pevajoyeke, yani büyereke ulu bıkavme, lebeli evji, pevajoyeke giştî, ya ku neha bi peki kira dimeşeva girdaye. Eğer Luguri Dahuyani'nin Murat Karayılan PKK tevbigere ve kanuna kuş meclisa Türkiye derketiye PKK kabul neke Luguri ve PKK gava ne avice ez bağırına ki Selahattin Demirtaş biberden.
0: Böyle. Başa Luguri Nerina ve

Li Sûriyeyê ji dema hilweşandina rejîma Beşar Esed ve bi sedan welatî di girtîgehên hikûmeta veguhêz de mirine. Çavdêrgeha Mafê Mirovan a Sûriyeyê diyar kir ji dema hilweşîna rejîma Esed ve heta na 75 welatiyên Sûriyeyê di girtîgehan de mirine. Çavdêrgehê gumanên xwe li hemberî şer tu mercên di girtîgehên hikûmetê de nîşanda û Bûyera ciwanê bi navê Mihemed Ximêra yê ji lazikiyê jî bi bîr xist û got. Ximêra di rewşeke tendurustiyê ya baş de hatibû girtin lê piştî çend rojan ev ji ber herikîna xwînê di mêjiyê xwe de ji bo nexweşxaniyê hatibû rakirin. Li gorî amarên çavdêrgehê tenê di sala 2025 de 61 kes di girtîgehên hikûmetê de bi şer tu mercên nediyar de mirine. Iraq û Sûriyê li hev kirin ku komîteyeke dadweriyê ya hevbeş ava bikin û biryar dane dosya girtiyên Daişê yên Sûriyê ku ji kampa Holê û girtîgehên Hesekê ve ji bo Iraqê hatibû veguhestin çareser bikin. Serokê desteya bilind ya dadweriya Iraqê Faiq Zeydan li ser vexwandina ferbî ya Wezîrê Dadeyê Sûriyê Serdana Şamê kir. Di hevdîtina xwe ya bi Wezîrê Dadeyê Sûriyê re Zeydan Li ser xurtkirina hevreziya dadberiyê di navbera her du welatan de gotûbêj kiriye. Serokê Komîteya Çavdêriya Dadberiyê ya Iraqê ragihand ku di serdanê de hejmarek mijarên hevpar bi aliyên Sûriyê re hatine nîqaşkirin bi taybetî dozên girtina Daişê yên ku ji aliyê Hesedê û hevpeymaniya navdewletî ve ji girtîgehên Heseke û Kampa Holê ve Radesê Iraqê hatine kirin. Serokatiya Komîteya Çavdêriyê diyar kir ku revşa girtiyan ya kanûnî û yên ku lêkolîna wan yên dadweriyê qediyane dê li gorî kanûnê garantiyê yên dadweriyê ji wan re were misogerkirin. Cabir diyar kir ku her du aliyan li hev kiriye ku komîteyeka dadweriyê ya hevbeş ava bikin da ku civînan bidomînin û dozên têklîdarî dadgehkirina wan girtiyan çareser bikin. Ava Çemê Firatê carekî din bilind bû. Aliyên têklîdar bang li şeniyên Herêma Kobanê, Reqa û Dêrezorê kirin ku ji çem dûr bikevin. Piştî ku herikîna Ava Çemê Firatê li Tirkiyeyê zêde bûye şeva çûyî, Ava Çemê Firatê li Sûriyê bilind bûye tê payîn ku ev bilindbûn heta dawiya tebaxê jî bidome. Wezareta Enerjî ya Sûriyê hişyarî da şeniyan bi taybetî yên ku li nêzî qeraxên Firatê li parêzgeha Reqa Dêrezorê dijîn û bang li wan hatiye kirin ku baldar bin û dûr bikevin û bi taybetî di çem de avjeniyê nekin. Ji aliyê xwe ve rêveberê çavkaniyên avê li Dêrezorê ragihand rêjeya ava çemê Firatê ji 2-7 santîmetran bilind bûye û dibe ku rêje di 24 demjiberên pêşiya me de bilindtir bibe.

0: Li bajarê Ameda Bakurê Kurdistanê xula profesyonala Tirkiyê birêve diçe. Amed Spor pêşwaziyê li yaneya mezin ya Tirkiyê dike. Bi hezaran kes li bajarên din berê xwedana Amedê ji bo ku piştevaniyê yaneya Kurdistanê bikin. Lîstikvanên binavbank amedeya xwe nîşan dane ku biçin û serokê yekîtiya geştyariya Mezopotamya jî dibêje, yaneya Amed Sporê aboriya Amed û kerta geştyariyê vedijîne.
1: Ametî Bakurê Kurdistanê xwe bo Super Lig ya Tirkiyeyê berhev dike. Xelkê wê jî bi germ û gurî û bi dîlanan pêşwazî li destpêkirina Super Ligê diken. Tîma Amed Sporê dê yekem yariya xwe de di pêşwaziyê li Erzurum Sporê ya Bakurê Kurdistanê biket. Bi hezaran kes ji bajarên din berhev Amedê çûyne heye ku piştevaniyê li tîma Kurdistanê biken. Eve jî هندهی تر کرتی گشتیاری باجاری و جاندینه.
2: آجوکار این تاکسیه و خوادی دوکان و خوادی کافی و رستورانجی قازانج دکن. اوه جوه ها دکه کرتی گشتیاری جارکادن به ایت و جاندن.
1: باجار کفنر کردستان به سروشت خوی رنگین و کلتور خوی میوان دوست آماده و پشوازی کرنه لی میوانان و به درجاهی ها 34 هفتیین وی خوله برف بی باجاری دی چند.
3: Bu süreç inanılmaz bir
4: kaçış. Beguman evraş roleki mezun da bedi peşkıstına geçtiyari da. U vaha dike ku ev kesin ku beri xuddin bajar kudxazın bibinin evji. Vaha dike ku esnaf u xalki bajar kazanj bikin.
3: Seyahat ecentesi, herkes çok mutlu.
1: Dikandarın amedeji be tama melaka bnavu dengi ye bajari u. Şirinahiyen xoyen taybet bi hezaran geçtiyar u hander rakişayna bu ser cadew bazaran.
5: Bütün tahtalar çağırmış.
6: Ez ji hemû alîgirên tîma dixwazim, bila werin Amedê û bajarê me bibînin. Xwîna gelê me pir germ e. Bila werin li hember me bilîzin. Ki hêjayê bi ser bikeve, bi ser bikeve.
1: Stadyûma Diyarbekirê li benda tîmên mazaniyên Tirkiya û Wan yarîzanên bi navdengên cîhanê ye ku ev sala bi 10 milyon dolaran berf qula Super Lig ya Tirkiyeyê çûyne. Amed Spor ku yekem cara dîrokê da di xula Super Lig ya Tirkiyeyê da bilîze, armanca wê ew e astekî bilind pêşkêş biket. Super Lig takereka berdem yaneya Kurdî ye, heya ku xewna geştinê bi xula yaneyên qehremaniyên Avropa Champions League û xula Avropa bidest ve bînît.
0: Em hatin dawiya bultena xwe bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Çemi ve parvakirin aperiye cüt karan desmedik. Rexna Suriyen jibo rastî û dadweriyê dide zanîn ku ji dema hilweşîna rejîma Beşar Esed ve hetana 75 kes di girtîgehên desthilata nû de dibin îşkenceyê de. Jiyana xwe ji dest hene.

Fermandarê Lîwaya Kobanê Mahmûd Berxwedan ragihand ku ew ê di nava çend rojan de hilweşîna YPG û HSD-yê ragihînin. Û rêveberiya xweser jî dibêje namîne û dezanîn ku hewcedariya me êdî bi desûreke nû heye ku mafê Kurd û Türkmen û Ereb û Asûrî û Êzdî û hemû pêkhateyê din yên Sûriyê tê de misoger bibe. Fermandarê Lîwaya Kobanê yê Artêşa Sûriyê Mahmûd Berxwedan ji rojnameya Tirkiyê re axivî û diyar kir ku pêvajoya entegrasyonê giştiya qonaxa dawiyê. Û dibêje em ê di çend rojên pêşiya me de hilweşandina YPG û HSD-yê ragihînin. Rêveberiya xweser jî namîne û em ê di çarçoya niştîmaneke hevbeş de dest bidin hev û Sûriya nû ava bikin. Têkildarî pêvajoya entegrasyona leşkerî Berxwedan diyar kir ku di warê teorî de entegrasyon temam bûye û dibêje meçekên xwe binax kirin. Ji vir û şûn de veger jî tune ye. Êdî weke hêmaneke sereke ya Sûriyê em ê hebûna xwe biparêzin. Entegrasyona bi Artêşa Sûriyê re jî ji sedên nû dûneh temam bûye û tenê hin mijarên weke YPJ û şervanên ji Bakurê Kurdistanê mane û ev mijar jî tê çareser kirin. Her wiha dibêje hewcedariya me bi destûreke nû heye ku mafê Kurd, Türkmen, Ereb, Asûrî, Êzdî û hemû pêkhateyên din yên Sûriyê misoger bikin. Berxwedan balkişanda ser hewildanên li Tirkiyê jî û dibêje Erdoğan û serokê MHP Devlet Bahçelî tevî gefên mezin jî pêngavên bi bandor avêtine. Ev gav dîrokîne û ne tenê li Sûriyê û li Iraqê dê bandoreke mezin li jeopolitîka rojhilata navîn bi giştî bike. Tenê mirovên mezin ên dewletê dikarin pêngavên bi vî awayî mezin bavêjin. Cigre Saroke MHP ragihand ku di çarçoya madde yekemîn a qanûna çarçoyê de HSD dê hilweşandina xwe ragihîne. Cigre Saroke MHP Fethi Yıldız li ser tora civakiya X-e nivîsek belav kir û ragihand rayedarekî hêzên Sûriya Demokratîk ku armanca wî mabesta wî daxuyaniya Mahmûd Berxwedan e ji bo rojnameya Tirkiyê diyar kiriye ku di çend rojên bê de YPG û HSD dê werin hilweşandin û rêveberiya xweser jî dê bidawî bibe. Yıldız diyar kir ku ev yek di çarçoya maddeya yekemîn a qanûna xurtkirina hevgirtina NTV-yî û yekbûna civakî de ye ku di maddeyê de hatiye gotin divê rêxistina pêkeke û keceke tevahî aliyên girêdayî wê hilweşandina xwe ragihînin û tevahiya çek û cebilxaneyên xwe jî radest bikin. Û ev yek jî ji aliyê hêzên ewlekariyê ve divê were pişrast kirin. Qanûna çarçoe ya pêvajoya aştiyê ku ji 12 maddeyan pêk tê, di roja 10 tebaxê de li parlamentoya Tirkiyê bi dengên piraniya aliyan hate pejirandin. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan ragihand ku ew ê di demeke nêz de serdana Sûriyê bike û dibêje Kurdên Sûriyê jî ji aştî û aramiyê bêpar namînin. Erdoğan di hevpeyvînekê de bi kanala El Cezîre Erebî re diyar kir ku ew amadekariya serdana Sûriyê dike. Erdoğan dest şan kir ku Kurdên Sûriyê jî dê bibin beşek ji aştî û istîqrarê û Tirkiyê jî dê peywendiyên xwe bi hemû civakên Kurd ên li herêmê re xurt bike û pişgiriya mafên wan jî bike. Roja pênşemê Balyozê Tirkiyê yê li Sûriyê Nûh Yılmaz ragihandi bû ku beriya dawî hatina îsal Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan dê serdana Şamê bike.

Berdevke Banka Hevkarî û Çandinî ya Parêzgeha Hesekê ji Kanal Heşerê axivye û diyar kiriye ku ew ê fatûrên cotkarên Hesekê sibê roja duşemê bidin wan. Rêveberiya bankê diyar kiriye ku sibê roja duşemê ew ê pereyê cotkaran bigihînin Parêzgeha Hesekê û li bankên Qamişlo, Amûd û

0: endamê fermandariyan navendî ya parastina gel, navenda parastina gel Murat Karayılan be boneya salvegera destpêkirina aşerê çekdarî li hemberî Tirkiye peyamek veşand. Dibêje ew dixwazin bi Tirkiye re rûpeleke nû vekin û di nava komareke demokratîk de bi serbilindî cih xwe bigirin. Karayılan di derbarê qanûna çarçûvê de jî axivye û dibêje ev kanun gaveke nû ye lê kêmanî û şaşiyên wê jî hene ji ber ku navê Kurdan tê de derbas nabe. Behsa demokrasiyê nayê kirin û mîmarê pêvajoyê Öcalan jî tê de cih xwe nagire dibêje. Karayılan diyar kir ku bêy tevlîbûn û azadiya fizikî ya Öcalan çareseriyeke bingehîn çê nabe. Her wad dezanîn ku ew amadene vê têkoşinê ji zemîna şer û çekê derxînin û bînin zemîna siyaset û qanûnê. Û diyar dikir ku stratejiya têkoşîna çekdarî bi dawî hatiye û ew derbasî qonaxa siyaset û aştiyê bûne. Ji bo ronîkirina bûyerên dîrokî û qirkirinê, Karayılan pêşniyar kir ku komîsyona dad û eşkerekirina heqîqetê bêavakirin her wiha dibêje ew dixwazin bi Tirkiye re rûpeleke nû vekin û di nava komareke demokratîk de bi serbilindî cihê xwe bigirin. Lê divê nêzîkatiyeke dadmend li ber çavan bigirtin.
1: Vamhe çarçeva kanûnê Meclisa Tirkiyeyê derxistî di dîroka komarê de tiştekî nû ye. Heya niha komara Tirkiye cerkî çebî vir de her tim xwestê îrada Kurd nas neke û bi kuştin tu nerikî. Di va çarçevê de ev gavekî nû û hêja ye. Lê belê ev çarçeva kanûn pir kemayê xwe hene, şaşiyê xwe hene. Beriya heme tiştî, mîmarê va pêvajoyî nexistî hindirî xwe ye. Rebera po, nexistî hindirî xwe ye. Ango mego, dibe ku pêvajo rebera apo rebe bibe. Em niha jî eynî tiştî dibe. Dibe ku pêvajo reber apo bi rebe bibe. Ango reber apu dibe fizikî azad be. Va nebe nabe. Min bi xwe berê go, ger ku reber apu di zindanê da be, ez nikanim çû kesî ra bêm çek deyne û here. Ez niha jî li heman cîme. Lê belê ez kanim bibêjim, Hevala hija. Biçe reber apo ve te pêşwazî bike ya. Perspektîvê de me ve reber apo bide te ya. Wisa ez kanim bêje.
0: Serokê Parlamentoya Tirkiye, Numan Kurtulmuş derbarê pêvajoya aştiye û qanûna çarçivê de daxuyaniyeke girîng da. Û ragihand ku dawî li serdema şer û pevçûnan tê anîn. Numan Kurtulmuş di merasîma girtinê ya foruma diplomasiye ya Bosforsê 26 de li greva demokrasî û azadiyan axivî û diyar kir ku Tirkiye di pergala nû ya cîhanê de yek ji aktorên herî sereke ye û gavan di her qadê de davêje. Kurtulmuş balkişanda ser qanûna çarçivê û pêvajoya aştiyê jî û got em di mijara terorê ku nêzî 900 sala berdang dike li paş xwe bihêlin. Pêvajoya şer ku bi hezaran mirovên me tê de mirin, gund bajer jê bi bandor bûn û hatin rûxandin jî êdî diqede bi dawî tê efserdin. Kurtulmuş diyar kir ku ev guhertin ne tenê ji bo Tirkiye û dibêje dê Tirk, Kurd, mirovên ji hemû pêkateyên din di nava yekitî û bi hevrejiyanê de dê jiyana xwe berdan bikin. Her wiha dibêje ne tenê di nava Tirkiye de li dervê jî

ev rojên ku Türk, Kurd, Arab û hemû hêmanên din PKT-yên din yek de ji nû ve were ava kirin û de herêmeke bêteror jî bê ava kirin. Endamên Şandê İmralyê yên Partiya Demê her yek ji Mithat Sancar û Pervîn Buldan li girtîgeha Edirne'ye Serdana Selahedîn Demirtaş û Selçuk Mizraklı kirin. Serdan piştî pejranına kanuna çarçivê de parlamentoya Tirkiye'de hat kirin. De hevdîtinê de geşedanên pêvajoyê hatin nirxandin. Demirtaş û Mizraklı tekes kirin ku divê hemû alî ji bo bi cîanîna kanuna çarçivê pişgiriye bidine û hevkariye bikin. Şandê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku divê dawî li vê bêedaletiyê bianîn û hemû siyasetmedarên girtî jî tavlê bên serbestbirdan. Dadgeha Mafê Mirovan a Avrupayê dide zanîn ku di piraniya biryarên dadgehên Tirkiyê de binpêkirin hene û dibêje nîvê biryarên li berdestê wan jî li dijî Tirkiyê de. Li gorî amarên dadgeha Mafê Mirovan a Avrupayê wan sala çûyî 6743 doz lêkolîn kirine ku 3303 jî wan di derheqê Tirkiyê de bûne. Dozên têkildarî biryarên dadgehên Tirkiyê û yên ku dadgehê biryar li ser dane jî pêk tên jî 74 dozên sereke û di 66 dozan de dadgehên Tirkiyê binpêkirin pêk anîne. Li gorî amaran Tirkiye di 6 salên buhurî de bi berdamî di nava welatên ku biryarên dadgehên wê ji aliyê dadgeha Mafê Mirovan a Avrupayê de hatine lêkolîn kirin de di rêza yekemî de cihê xwe girtî. Dadgeh dibêje ku niha 56500 doz li cemwan hatine tomar kirin ku ji wan 22600 yên dadgehên Tirkiye bixwane. Wate ji her deh dozan 4 doz yên dadgehên Tirkiye, wate li dijî dadgehên Tirkiye hatine tomar kirin. Di salên dawiyê de dadgeha Mafê Mirovan a Avrupayê bi berdamî daxwaza berdana hevserokê berê HDP Selahedîn Demirtaş û Figen Yüksek dax kiriye. Gotiye ku mafê wan hatiye binpêkirin lê Tirkiye heta niha jî red dike ku ev her du hevserokên berê yên HDP bên serbestbirdin.

0: Li bajarê Amedê Bakurê Kurdistanê xulaka profesyonel li Tirkiye birêveçe. Ya Tirkiye û Amed Spor pêşwaziyê li yanên mezin yê Tirkiye de bike. Bi hezaran kes ji bajarên din de berê xwe bidin Amedê bo ku piştevaniyê li yanêya Kurdistan bikin. Ya Amed Sporê. Lîstikvanên bi navbang jî yên xwe de serdan bikin amadehiya xwe nişan dane ku biçin û serokê yanêya geştguzarê ya Mezopotamya jî dibêje yanêya Amed Sporê aboriya Amed û sektora geştyariyê de carekî din vejîne.
1: Amedê Bakurê Kurdistanê xwe bo Super Lig ya Tirkiyeyê berhev dike. Xelkê wê jî bi germ û gurî û bi dîlanan pêşwazî li destpêkirina Super Ligê diken. Tîma Amed Sporê de kem yariya xwe da di pêşwaziyê li Erzurum Sporê ya Bakurê Kurdistanê biket. Bi hezaran kes ji bajarên din berhev Amedê çûyne heye ku piştevaniyê li tîma Kurdistanê bikin. Eve jî hindê tir kertê geştyariyê bajarî vejandîne.
2: Taksicisi kazanacak.
3: Ajukarın taksiye u xwadî dukan u xwadî kafî u restoran jî kazanç diken. Eve jî weha dike kertê geştyariyê careka din bêhete vejandin.
1: Bajarê Kevnarê Kurdistanê bi siruştê xwe yê rengîn û kulturê xwe yê mêvan dost amade ye pêşwazîkirinê lê mêvanan û bi dirêjahiya 34 heftiyên wê xulê berhev vî bajarê diçin.
4: Bu süreç inanılmaz bir kaçış.
5: Beguman evraş roleki mezin de bedi peşxistina geçtiyari da u vaha dike ku ev kesin ku beri xudin bajar ku duxazın bibinin ev jî vaha dike ku esnaf u xelki bajar kazanç bikin.
4: Seyahat ecentesi herkes çok mutlu.
1: Dikandarın Amede jî be tama melaka bnavu dengi yi bajari u şirinahiyen xoyen taybet bi hezaran geçtiyari.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: alîgirên Amedsporê li stadê de amade bin ji bo temaşekirina vê hevrikiyê. Dîsa ji Erzurumê jî alîgirên wê tîmê hatine û li vê derê hem rêvebiran hem jî alîgiran pêşwaziya hev kirin. Tê çava rêkirin di hevrikiya îşev de alîgir jî em bêjin resmekî baş ê centilmenî di vê hevrikiyê de nîşan bidin. Li gel min mêvan hene dixwazim wê coş û xiroşê ji wan bipirsim. Merhaba Şara.
1: Merhaba.
0: Navê te bixeyr?
1: Navê min Erdal.
0: Erdal, tu kê hatin?
1: Ez û zarokê xwe hatine Zinar û Jîrhat. Em pevra dine ji Batmanê hatin, ji Elihê hatin. Em Amedspor wika netew dibînin, taxmekî netew dibînin, em wilo beşdarî dibin. Û ji me re zav îropçekî em bihêcanin ew kin. Rojeke pîroza kete Superlîgê, dekete Superlîgê. Ew ji me re zehf pîroza û wateya, rojeke bi wateya biçekî bihêcanin em. İnşallah îşev îro em ê serkevin, em ê Erzurum binixin, em ê serkevin, em wilo hêvî dikin.
0: Bêjin bi xêr û xweşî. Niha nû derket Superlîgê. Tu divê ew ê bimîne li vir.
1: Ez bêjim gelek bimêne. Gelek bimêne çekî ev millet, ev gel, gelek Kurd layiqa. Ew jî wa temsîl dike. Ew bawerim ku ê bimêne, yê serkevê û yê bimêne jî.
0: Destê te sax. Derbasî te bi navê te bixêr.
2: Navê min Munîr, ez jî ji Batmanê beşdar bûm. Em û hevalên xwe û zarokê wî nahatin. Bi rastî tîma Amedê wekî hevalanî ziman ji bo wî me gelek cuda ye. Em wîna asteka bilind de dibînin û îşev jî em dixwazin em serkevin ji ber ku maça me yekemîn e. Em îşev serkevin, ez bawer dikim pirsadê jî bê bersivdan. Gu em îşev serkevin, em ê asta Superliga Tirkiyê de her tim bimînin.
0: Te sax be. Li ba min belê malbat pir hin. Yek jî ewa jî ji Kobanî ye, lê li Amedê dimîne. Navê te bixêr?
3: Navê min İsmail e.
0: İsmail, tu kê hatin û çawa hîstî?
3: Wallah çikî pir xweş e. Ez zarokê xwe ma hatin ji bo Amedsporê û em li Amedsporê sêrî bikin û înşallah em ê qezanc bikin înşallah bi izna Xwedê Amedspor. Amedspor, Amedspor, inşallah.
0: Ben sağım. Navet abi.
4: Merhaba, Erdal. Ez süreki hatımız. Kareş dağı iş boyu Amedspor'u. Ez bu gereği konu amatırın. İnşallah hem seyip puan ameyi. Amedspor, Amedspor. Her bir şey Amedspor.
0: Sivereke bu maçı hatı.
4: Ez boyu Amedspor'u hatımı veririn. Em gereği konu amatırın.
0: Çar zarok.
4: Em çar zarok hatını vera tevim.
0: Diye. Ez vera keyif kaşı.
4: Bir kara balığı hey bu. Em ağa sana kalasım vezari. İnşallah hafta ki o alayım daha kara balık varmış boya mespori.
0: Evidarım.
4: Ali Kariş boya mespori. Her bir cami spor.
0: Evidarım her teş bir dileği vete u zarok ete ve evidarım serkeftine kal kaşım bu çok.
4: Kariş bu boya mespori. Bu boya mespori. Bu boya mespori. Em pır keyif kaşım vallayın.
0: Dest xweşî li we dikin. Belê ji her emkarên bêjin bajarên Bakur hatine. Navê te bixêr?
5: Navê min Serhat.
0: Serhat, maska te çi bal kêşe?
5: Serhat, ama li vir dileyzin, xweş bileyzin. Keyfa min tê wala. Ama divêm yani bavê ve Amedspor. Li vir. Şampiyon li vir, belli ye şampiyon.
0: Navçeyên cuda yên Amedsporê bi rastî dema ku li vê derê Amedspor mazûvaniya tîmê din dike. Baldariyeka mezin heye di salê berê de hebû lê îsal ji ber ku Superlîgê de em bêjin wan hevrikiya dike. Ew eleqe û ew baldarî zêdetir e. Elbette ew jî hem ji aliyê peywendîdanîna civakî a vî bajarî û gelê Kurd hem jî em bêjin yekbûna hêstên hevfar jî eva girîng tê dîtin. Stadyumê heye, niha em karin bêjin yek ciyekî vala nebaye li wê derê û bi vî rengî ka were bira, tu ji kuva tê? Ji vir tê. Ji bo çi îşê ev hêviya te çi ye û çend çend bîne? Berê xwe vîya
5: lîvakê.
0: Ji ber cî, belê, wekî bigot ji ber ku cî namîne, niha êdî saetekî tenê ma ji bo em bêjin ku hevrikî dest pê bike, stadyum jî êdî êdî tije dive. Welatî niha ref bi ref derbasî nav stadyumê dibin. Niha em hewl didin eger ku bixwazin em bikin mêvan. Lê
6: balê qiseyan legal abike bizane çi dal.
0: Ez wiha xwe bidim alî hevkarê min bira hindek jî coşa wê derê nîşan bide. Ew bilêtên kombîne yanî ên ku seranserê salê temsîl dikin, ewana hemû hatine firotin. Bilêtên vê hevrikiyê jî di nav sê xuleka de hemû hatin firotin. Îro 33 hezarî zêdetir temaşe dikin li gel.

0: Erdoğan hem meyvanın ambijen paya bilinci hani du vezirin Türkiye, vezire navxoy ve vezire gencan u verzişi disa jibo temaşakirna havrikî hatun bajer u bajer piştî serdanan disa ew jîdne û nîvada dê li qadê amade bin jibo temaşakirna Amed Sporê bi taybet embêjin nûnerên partiyên siyasî saziyên sivî revebirin mû îro ji bo temaşakirna vê havrikiyê li vê stadyûmê ne ew jî dibêjin proseyekî rêkeftiye û elbette em dixwazin bi ku werziş weka embêjin centilmeniya civakî tê nasîn û bandora wê li ser girseyeka mezin heye dixwazin bi werzişî jî dîsa ew proseya ku ji bo demokratîzebûnê ji bo aştiyê ji bo wekeviyê embêjin Kurd dixwazin berdewam bike li vê qadê jî tesîra xwe bike wezîrên Tirkiyeyê ku hatibûn vê derê bi taybet wan jî di gotarê xwe de balêkişan ser wî ku ew jî dixwazin vê atmosfera ku embêjin di qada siyasî de dest pê kiriye bi werzişî jî bê tacîdar kirin. Serokê Amed Sporê Nahit Eren serdana serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan kir bû li wê derê 21 nivare ku embêjin wek plaka Amedê ye ji bo Recep Tayyip Erdoğan diyarî kir bû ku îro du wezîrê wê hikûmetê jî li vê derê hevrikiyê temaşe dikin. Gênc li ba bi hene merheba xortu. Tu çi dikî li vê?
1: Atime Amed Spor.
0: Bo Amed Sporê hatî?
1: Erê qe xweş nîne.
0: Çima xweş
1: nîne? Qe xweş nîne.
0: Çima? Çima xweş nîne? Bale. Tu ewa li vê derê ez dixwazim behsa wî jî bikim. Li vê derê gelek firoşkar hene. Yanî ew alet û amûrên Amed Sporê difiroşin. Bu welatiyên ku tên embêjin li gel wan forma yan jî embêjin ew xemlê ku Amed Sporê tune bin li vê derê dikarin peyda bikin. Bibêjim eger pirseve em bersî bidin re bem gotinê bidin we.
2: Bala. Sadiq Eren, fehmleri kanala şıtla verdim yarı gelmez. Foro rastla kola kalın buyut. Sfas.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8-ê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her guherekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.